آپ جی صرف اتنے کما جاچن کیرتن کردیا بانی پڑھ دیا آپ جی انند شریف کند کو میں کھلا ہی آؤ گیا آپ جی اپنے داس جان کما کرو گے آئی ہوں سنگت ولو پوجا استھان ولو بےنت مایاش ہو پیٹ حاضر ہے پاس جنہیں خزانے مایا سوکھ جانے بھرپور کرنے سب خاص کاجاس کن پولن چکن کما فتح جباب آپ

دل کو ناد جو چل لے خسم کانا دل کے سد بلہارے یا خاک قدم روشنی ہے دل کو ناد خاک قدم روشنی ہے دل کو ناد گر تو را با سال کا باش نصب

کے پچھان ہوں اتنے پچھان ہی کوئی نہیں رام تے کبیر ایک ہو گئے نے بننا تننا تیاگ کے پریت چرن کبیر نیچ کلا جلاہرا پاؤ گنی گہیرا جنہوں لوکاں نے نیواں آکھیا اج گنی گہیرا گناہ دا گتھلا بن گیا اگے چلیے